قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جو پگاں والو آپ جی سودا رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار تم پھر بل جیوی راؤ جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پیجے راؤ آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کی نتن کی تم جاگیا بخشو